Madume abuti le kae tshabonya letsatsi la kajeno. Mr. Galegi tsa o dumedisa ka lebitso le mmatla la mopholisi wa rona e leng Jesu Kriste. Ke rata hore ke re ho wena o seng hona, ke a o leboha ka lenaneo la hao, ke go reditse ke le.